0: 많이 넣고 밥 많이 넣는 밥 띠래 굽어 많이 나네 또 하나 구야 굽어 그런 거 넣고 어 그런 거 굽이나 나만 내가 내 관브리더 굽이 누든지 나나 안에 말이 어떤 내가 이런 내가 이런 거 그래 저기 사원 봐 관브리더 엔 바트로만 나와 내가 내 많이 넣고 굽어 그러고 mana kwa mbre ne do den ji na na mene mene mengere ne mene kare ne ngro ku yo ne
1: mama ku na baba to ku
0: ato kuwa
1: kwa ku ta to ba na ne ke ba bre ma ba le
0: na ge ya a bu ma u ji jo ro de du ma ya ma tru de ku cho ng ku de me a bu ga de me cho ng ku ang ku ma Kutu, yang wandri awri awri kang wandri yang ba ba ba doku, ten me doku wa ma kang wicha chom ba me, tawa me, peti me, njoro me, doku ria doku ma, warem be jo, wandin di lor me wala, se ria ku ya dong mani na bokar ma, na ria kada kani kaya tia di puna ma to muji joro ma en ma ma ni e biji joro ku ma bi ma ku chong ku wa karna ku na wan tu ya ba u to ku
1: ku bo kra
0: ten ma ku bo kra
1: te ka to ma ni wan tu
0: auro san ba ni ma ni wan tu to ku bi bo kra bo kra ma
1: merci wa marthe merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous sur Jido aujourd'hui. Mairo wa.
0: Merci, Annie Mairo.